वस्यं विश्वाम मंदिरतया तत्र सनातनो तनोर्मदीश्यं भक्तिरसामृत सिन्धुर्भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिन्धुर् चरत परिभूत कालजाल भक्त्यमकरानशीलता मुक्तीनदितान् नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलो भगवन् मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् एतस्य भगवद्भक्तिः प्रसामृतोपयोनिधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागापूर्वादयक्रमा तत्र बुद्धविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपते अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीणां चतुष्टयम् आद्य